0: En person i 20-årene som er sikta. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
1: Ja, kvinnens forsvarer sier til NRK at hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Vi skal til Bodø, der Glimt-fansen lader opp til kveldens viktige kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Vinner Glimt i kveld, gjenstår bare ett siste hinder før billetten til Europas gjeveste turnering er sikret for andre år på rad. Og reporter Ola Hellnes, Glimt møter et sterkt belgisk lag med et litt vanskelig navn.
2: Ja, de har et litt vrient navn, og hvis man vil bare safe når man bor her i Bodø, så kan man bare si Union. Vi står her i supporterskjappa til Bodø Glimt. Det er masse kø, folk begynner å trekke til kamp, og aller helst så er det vel kanskje de her som er de mest populære i dag, for det er ikke varmt, og det er ikke tørt. Men vi har fått med oss han Eskil her. Du har kjøpt noe som du ikke kan fortelle hva
3: er. Ja, det er en liten hemmelighet. Det er en drakt. Så den må ikke røpe den før jeg er hjemme.
2: Ja. Og på hodet, der har du noe som du ikke har kjøpt her, i hvert fall.
3: Ja, ikke denne laget da. Da er det en ølhatt da. Det er med kjøpt noen bokser, vi har pilt gjennom en par bokser øl, og så har vi laget oss en hatt da.
2: Og Bodø Glimt, hvem de skal spille mot i dag, og da må vi be om fullt navn.
3: Ja, nei, det får du ikke. Jeg elsker Union fra Belgia.
2: Ok, vi skal høre med han Emil her. Tør du å prøve deg på uttalen til det her belgiske laget som kommer i dag?
4: Ja, vet du, det er tvilsomt. Det...
2: Men dere har tatt turen helt fra Mosjøen. Hvorfor det?
4: Ja, altså, det er jo stort at det er et såkalt nordlig lag. Så vi er spent på resultatet. Og...
2: Okay. Det våte forholdet, det er bra for Bodø Glimt?
4: Ja... Jeg tror ikke de belgiske er klar for det her i våte miljøet, så jeg tror det.
2: Det er bare rundt 50 stykker som kommer fra Belgia for å se denne kampen for sitt lag. Og Simen Pedersen i Bodø Glimt, nå skal du få prøve å uttale navnet som, på klubben som Bodø Glimt skal spille mot i dag.
5: Jeg kan prøve, jeg tror det er Royal Union Saint-Gilloise.
2: Og det er kanskje et av de tøffeste navnene som Bodø Glimt møter.
5: Det tror jeg, men vi møtte dem for 2 år siden, så jeg har øvd på den uttalen her over lengre tid, så jeg håper den satt, men den uttales for forskjellig på forskjellige språk.
2: Ja, 2 år å øve seg, det burde gå, men hvordan tror du kampen går i dag? Det er jo 3-3 som utgangspunktet, alt ligger Glimt sine hender.
5: Nei, jeg tror det forholdene ligger veldig godt til rette. Det er ikke veldig varmt, det er vått, det passer Bodø Glimt veldig godt. Vi er veldig glad i rask fotball ute på det kunstgresset her, det kommer til å være veldig vått, så det er tillegg utsolgt av Aspmyra, så jeg tror det her, det skal i hvert fall ikke stå på forholdene for Glimt sin del i dag. Det ser bra ut.
2: Så er det jo en helt ny kunstgressmatte som ble lagt under VM, og Bodø Glimt har faktisk ikke sluppet inn mål på den. Tror du det er litt magisk gressmatte for Glimt, tror du det?
5: La det bare fortsette så lenge som overhovedet mulig. Det er jo sikkert litt tilfeldig at Glimt ikke har sluppet inn mål akkurat på den matta, men det vitner om en god defensiv struktur for tida. Det ser bra ut både offensivt og defensivt, og så får vi bare håpe at det gjør det samme kl. 8 i kveld når vi vet hvem som eventuelt har gått videre.
2: Og så er det stappfullt på tribunene. Det er ingen som virker å bli lei av Bodø Glimt.
5: Nei, heldigvis ikke, og så må det bare fortsette. Vi vet jo at vi skal ut i et gruppespill i Europa, og det kan komme mange kule lag hit, så vi forventer vel at det skal fortsette også. Men det er den 12. mann på tribunen, og det hjelper veldig.
2: Europacup-spill blir det uansett, og i neste runde, hvis Glimt skulle ta seg videre, så er det enten gresk eller nederlandsk motstand, og da har han Simen lovet at han skal uttale navnet til det nederlandske laget som Glimt kan møte.
5: Nek Nijmegen.
2: Ja, det var ikke så vanskelig som Union Saint. Nå har jeg glemt det. Hva var det?
5: Gilloise.
2: Ja. Sånn uttales også når det belgiske laget som kommer langt fra og skal spille på Aspmyra mot Bodø Glimt nå kl. 6.
1: Takk til dere i Bodø. Kampstart altså på Aspmyra kl. 6.
6: Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall i 9 partimålinger på rad.

0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvinden for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
1: Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
2: I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen foran midt inne I tunnelen.
0: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad I Arendal I dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater I skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og I dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
4: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå I det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå I motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave I norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
0: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bare en av 30 boliger i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendom Verdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Sykepleierindeksen viser hvor stor andel av de solgte boligene en enslig person med gjennomsnittlig sykepleierlønn har råd til å kjøpe. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
5: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
0: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
5: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt fra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
0: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
5: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
0: Og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
5: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no.
0: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
5: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil det ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
5: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik I luftfarten nå I sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, I denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter I angrepene I natt. Ifølge ukrainske tall ble 6 personer drept og 19 såret I byen Zaporizjzja. Også hovedstaden Kyiv ble I løpet av natten rammet av russiske rakettangrep. Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina I 2022, har Russland innledet et tett militært samarbeid med Nordkorea. Vi går til korrespondent Fredrik Tomra I Dnipro. Aller først, hva kan du si, Fredrik, om angrepen I natt?
6: Nei, det har vært nok et angrep med ballistiske missiler denne gangen, så var det rettet mot Kyiv og Zaporizjzja spesielt, men også Pavlograd her I Dnipropetrovsk fylke har blitt truffet I løpet av natten. Det har gått hardest utover Zaporizjzja der minst 5 mennesker funnet død og 19 skadet. Og det jo da noe som vi ser stadig oftere skje nå I disse sommermånedene, og vi vet jo at juli var den dødeligste måneden siden april 2022 her I Ukraina.
0: Og hvis vi ser på den andre siden, Fredrik, I går nådde ukrainske droner mål langt inne I Russland. Hvor spesielt det at Ukraina nå klarer å ramme mål langt over frontlinjen?
6: Ja, dette har jo vært en del av en trend som har fortsatt og fortsatt. Vi ser at droner de flyr både høyere, lengre og raskere, men spesielt det at de flyr lengre, det har vært en suksessfaktor for ukrainsk side. De klarer nå å nå oljeraffinerier og varehus som de anser som militære mål dypt inn på russisk territorium. Russland et svært land. De utnytter dermed de svakhetene det fører med seg med tanke på luftvern. Det oppstår da huller og korridorer de kan fly inn gjennom og dermed også treffe mål så langt bak frontlinjen. Det jo en del av det de ønsker å få til nå. De ser også at luftvernet har blitt styrket rundt Moskva og St. Petersburg. Det betyr at det flyttes fra andre steder og gir de et enklere lende å navigere I med disse dronene som nå veldig effektive mot russiske mål.
0: Og så sier Zelensky, Fredrik, at Russlands krig kommer til å merkes mer og mer hjemme I Russland. I hvilken grad dette en bevisst ukrainsk strategi nå?
6: Nei, det helt åpenbart at dette noe de har planlagt over tid, og at det noe de ser på som helt nødvendig å gjøre for å ta krigen hjem til russerne, for å få de til å merke det, kanskje både på lommeboken, men også på kroppen. De skal kjenne at det en krig som pågår, ikke bare på ukrainsk jord. Det klart at for man I gaten I St. Petersburg og Moskva, så det som skjer på de okkuperte områdene I Ukraina, der frontlinjen beveger seg sakte fremover for russerne, det på avstand. Når de begynner å treffe mål tett på, når de ser røyken, når de hører smell, og de hører luftvernet som skyter mot disse dronene og kanskje også krysser missilet til ukrainerne, da får de krigen tettere på. De kjenner det på en helt annen måte, og disse varehusene til denne giganten Wildberries, som ofte omtales som Russlands Amazon, de merkes fordi folk får ikke lenger varene sine, det vanskeligere å bestille ting, og mange små og mellomstore bedrifter sliter også fordi at varelagrene deres har rett og slett gått opp I røyk.
0: Til slutt, Fredrik, når begge sider nå trapper opp langdistanseangrepene, hva sier det om hvor denne krigen på vei de neste ukene?
6: Nei, det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Fredrik Tombra med fra Dnipro, takk skal du ha.
2: Kvinne siktet for drap etter at mann ble funnet død i Midt-Troms. Frykt for at mange ligger begravd i ruinene etter jordskjelvet i Colombia, trolig over 3000 savnet. Donald Trump ble smugglet ut av Tyrkia etter NATO-møtet, skal ha blitt fraktet i en cateringbil på flyplassen etter drapsplaner.
0: Og USA og Iran har fortsatt kontakt om krisen i Hormuz-stredet, men det langt frem til en løsning. Donald Trump sier USA bare delvis forhandler med Iran og legger nå mer vekt på økonomisk press enn nye militære angrep. Samtidig har Iran lagt frem en lang liste med krav før de vil åpne Hormuz-stredet igjen, og dermed ser det fortsatt ut til å virke fastlåst mellom partene. Sigbjørn Halste, seksjonsleder for landmakt ved krigsskolen. Mer økonomisk press enn militær makt mot Iran fra Trump. Er det en nedtrapping?
7: Det nok mest av alt en erkjennelse av at Trump-administrasjonen ser at her det ingen militær løsning. De vinner ikke fram på tross av at de har hatt delvis stor suksess med disse angrepene de har hatt rent militært sett, så oppnår de ikke de strategiske målene de har hatt med konflikten. Og så det nok også delvis drevet av at lagerne av luftvernmissiler spesielt, som beskytter amerikanske baser allierte i Midtøsten, som skal leveres til Ukraina. Det ganske lavt, rapporterer mange, etter det forbruket som har vært i konflikten så langt, fordi Iran har klart å holde en trussel med disse ballistiske missilene. Og så det ikke noe nytt. Altså, Iran har vært under enorme økonomiske sanksjoner veldig lenge, men det mest av alt en erkjennelse av at det militære planen ikke har fungert så langt.
0: USA står i tre dilemmaer, sier du. Si litt mer om det.
7: Altså, krig handler veldig ofte om på alle nivåer om å sette en motstander et dilemma han ikke kan løse, for det handler om å få han til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort. For det første så har Iran lykkes med sin strategi om å lukke Hormuz-stredet, som ikke var overraskende. Det vanskelig for USA å motvirke. De har ikke en stor nok marine til å over tid eskortere fartøyer inn uten en enormt stor risiko. Ellers må de inn med landstyrker, noe de ikke ønsker å gjøre. Så det en utfordring USA ikke kan løse, samtidig som det påvirker verdensøkonomien upopulært blant Trumps velgere. Den andre delen nettopp knyttet til at Iran klarer å holde en trussel med ballistiske missiler mot Israel, mot amerikanske allierte, amerikanske baser. Og de har nok ballistiske missiler, mer enn det USA har luftvernmissiler som de har hatt et høyt forbruk på. Det heller ikke løsbart på veldig kort sikt. Og det tredje at det nærmer seg valg i USA. Denne krigen ikke populær blant Trumps velgere, så han har et dilemma om å kunne avslutte dette raskt og på et eller annet vis male en strategisk i hvert fall gevinst eller uavgjort, og ikke tap ut av dette. Så tidsfaktoren den jobber sånn sett i Irans favør.
0: Og det at Iran har kommet med denne listen med krav som USA vel neppe kan godta før Hormuz-stredet åpnes igjen, hva sier det om hvor fastlåst situasjonen er?
7: Noen andre er bedre egne enn meg til å svare på akkurat det som skjer i forhandlingene, men helt sånn overordnet, disse lister med krav som mer eller mindre en amerikansk evakuering ut av Midtøsten på sett og vis, og betaling av krigsreparasjon og så videre, er nok såpass urealistisk at når det liksom det offisielle som kom ut, så er det nok neppe stort spillerom for de som forhandler på bakrommet, og så svarte jo Trump med en tilsvarende i natt, og krever at Iran skal betale erstatning for amerikanske fallene og ødelagt utstyr og så videre. Så det er jo et ganske kjølig klima mellom partene, tror jeg er greit å si.
0: Men hvis militær makt ikke ser ut til å hjelpe for USA, militære nye angrep la vente på seg fra USA, og Iran gir ikke etter, hva kan bli det neste steget her nå?
7: Det vi antageligvis ser er en litt sånn fastlåst konflikt over tid, og så det vanskelig å spå om det. Men en stor militær kampanje, det nok neppe noen stor appetitt for i USA, og rapportene som kommer i media der tyder jo på at amerikanske militære etterretningstjenestene var skeptiske til dette. I utgangspunktet, og det kanskje primært var en israelsk innsalg til Trump som startet den konflikten det begynner med, så det er heller ingen stor appetitt for å fortsette militære operasjoner, og da kan vi se mer av det vi ser nå i ganske lang tid fremover. Mm.
0: Sigbjørn Halsen fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Skal vi høre at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Daniel Kinahan tilbake i Irland etter å ha blitt utlevert fra Dubai. Han mistenkt for å ha ledet Kinahan-nettverket, et av Irlands mest fryktede kriminelle miljøer. I flere år har irske og internasjonale myndigheter forsøkt å få ham stilt for retten. Kinahan blitt omtalt som en av Irlands mest beryktede mafiabosser. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Daniel Kinahan tilbake i Irland altså. Hvor stor denne saken der?
13: Det en veldig stor sak i Irland, basert på en del såkalte mafiaaktiviteter som ble utført spesielt mellom 2015 og 2017. Han har vært etterlyst lenge sammen med sin bror og sin far, som da ledere for dette kartellet, som de kaller det, i Irland. Det ble utlovt dusør på han både i USA og Storbritannia for en arrestasjon, og disse siktelsene mot han omhandler jo narkotikainførsel både til Irland, Storbritannia, USA og resten av Europa, og våpentransport gjennom Europa. Så han blitt sammenlignet med de største mafialederne i USA og Italia faktisk. Så dette en veldig, veldig stor sak i Irland at de nå endelig har den utleveringsavtalen med de forente arabiske emirater, og at Kinahan nå tilbake på irsk jord.
0: Ja, hva kan du si om hva slags rolle organisert kriminalitet og mafiagrupper har spilt i irske samfunn de siste 10 årene?
13: Det har vært konflikter i Irland de siste 20-25 årene med kontroll på narkotikainførsel og våpeninførsel, både til Irland og til de andre nevnte landene. Så Daniel Kinahan ble forsøkt drept for en 10 års tid siden i Dublin. Da var det et oppgjør med den såkalte Hutch-klanen og Kinahan-klanen, som da barket sammen på et hotell i Dublin. Så mord også en del av tiltalen mot Daniel Kinahan, at han har orkestrert drap mot da denne Hutch-familien som det ble så mye rabalder for i 2017, var det vel at det var en skyteepisode på dette hotellet i Dublin. Så det har vært en kamp om posisjoner og skal vi si geografisk områder for kontroll av narkotika og våpen spesielt, så det ganske alvorlige tiltaler dette her som han ble tiltalt for i går.
0: Og det at han nå utlevert og tiltalt, det et alvorlig slag for dette Kinahan-nettverket?
13: Ja, Ja, det det absolutt. Broren hans da på fri fot, faren hans også, de heter begge Christopher Kinahan, senior og junior. Og Kinahan, Daniel Kinahan spøkte litt i går da han kom tilbake og trodde aldri han kom til å komme ut mot kausjon. Han sa også at hvis jeg ble funnet hengt i fengselet, ja, så det ikke selvmord, det noen som har tatt liv av meg. Så han var rolig da han ble fremstilt for retten i går. Så får vi se, det var en tidligere medlem av Kinahan-klanen som heter Sean McGovern, som for et par år siden ble arrestert og fikk 24 år i fengsel. Så dette ligger an til å bli et av Irlands største rettsoppgjør når denne rettssaken mot Kinahan begynner. Han sitter i varetekt frem til 5. oktober forløpig.
0: 5. oktober i varetekt, sier du. Hva saksgangen videre nå?
13: Nei, så vil de ta ut alle disse tiltalepunktene. Han hadde heller ingen advokat i går da han ble fremstilt for denne retten i Dublin, sa at han ikke hadde hatt tid til å organisere dette. Så også litt spøkefullt etter hvert at jeg får se om jeg får tid til å organisere en prosessfullmektig når rettssaken kommer i gang. Men dette blir en ganske tøff rettssak hvor hele Irland og Storbritannia, USA og kanskje hele verden kommer til å følge med, for dette blir sett på som et skup at de irske myndigheter har fått han utlevert nå til Irland.
0: Erik Mustad, takk for at du var med oss.
2: Amalie Juhl leverte et godt løp og tok seg til finale på 400 meter hekk i sitt siste friidretts-EM. Juhl kom inn til en tredjeplass i sitt heat med tiden 54-22. Det bare 1700-deler bak hennes personlige rekord. De to beste i hvert heat pluss de to beste tidene totalt tok seg til finaleløpet i Birmingham. Juhl leverte den femte beste tiden i semifinalen, men ble altså blant de to som var avhengig av tiden for å gå videre. Det var et tøft heat, sier Amalie Juhl.
14: Semifinalen i EM jo ganske... Det pleier å gå ganske fort. Man pleier, det pleier å være kamp om de 8 finaleplassene. Alle har lyst til å være der. Og det tett som haggel på topplisten i år. Altså, du har måtte de helt øverst der som kanskje skiller seg litt ut, som hun Emma fra Slovakia. Men bak der så det veldig tett, så da det klart å komme til å gå fort i håp om å komme seg til en sånn finale. Så det var tøft hit, men jeg glad for at jeg var i akkurat det hitet, i hvert fall når det også går tidlig videre. Ja, folk går videre på tid.
0: Jakob Assersson Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld. 25-åringen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder og tok sitt 7. EM-guld av 7 mulige.
15: Glise til Jakob Ingebrigtsen. Lettelse etter en fryktelig tøff oppkjøring til meisterskapen.
16: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så det de siste 3 ukene som har vært bra.
15: 25-åringen har slitt med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
17: Han må finne luket, der kommer Dag og nå, og det venter den brems som blir fram. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir, og blir fram igjen, og vinner i comebacket. 7-7, og historisk. Kongen tilbake!
16: Det jo fantastisk. Jeg har... Ja, det sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tog beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det... Nei, det veldig gøy.
0: Ja, fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. 7 EM-guld. Hvordan vil du beskrive det?
18: Ja, ja, og det jo 7 EM-guld av 7 mulige, bare for å toppe det. Han jo nå Det är delt, men han är tidens EM-utøver I friidrett. Och detta är ju en ting är att han vant två EM-guld allerede som 17-åring tillbaka I 2018. Men det han gjorde igår tror jag likväl topper allt av egentligen vad han har gjort I karriären. EM-guld är ju som vi vet sammanlagt med VM och OL-guld som han också har tagit egentligen på nivå under, men att göra det på den måten med den förhistorien tror jag gör att detta gulle går in I Jakob Ingebrigtsen historien som kanske det största. Det är så en meget energisk amerikansk friidrettskommentator som kalte det største comebacket I friidrettshistorien.
19: Men det siste året for Ingebrigtsen har ikke vært lett. Jakob selv har tvilt mye. Han endelig tilbake?
18: Ja, det ser sånn, altså delvis, fordi han kan ikke gjøre helt som han vil enda, men at han skal ha det nivået inne som han viste I går, det var faktisk litt uventet. Han var med I VM I Tokyo I fjor, mye tyder på han ikke burde ha vært der på grunn av Achilles-problemene som så mer og mer prekære ut. Han tok en tiendeplass på 5000 meter da, og det så ut som en sånn 30% utgave av Jakob Ingebrigtsen. Så opererte han I vinter, Achillesen, som jo en meget omfattende operasjon for en løper, og så har han bygd seg opp, ikke vært til start på godt over 11 måneder som du var inne på, og da usikkerheten nødvendigvis kjempestor, og så kommer den prestasjonen der. Nå har han fått bekreftelsen på at han har også en fremtid. Han blir 26 I september. Egentlig skulle man jo tro at de beste årene faktisk foran han, men han har jo hatt en vanvittig lang karriere allerede.
19: Ja, han titelforsvarer også på 1500 meter, men den distansen vil han ikke stille på I Birmingham. Hvorfor ikke?
18: Nej, det är en helt annan typ av utfordring och inte minst belastning på en fot som man fortsatt är usikker på. Och så sa ju hans bröder Filip och Henrik som ju är tränare och stöttapparat och allt efter löpet igår att de är väldigt glada för att fristen för att melda sig på 1500 har gått ut för de var ganska säkra på att Jakob själv I så fall hadde løpt også den, og mente jeg hadde lurt den og ikke sagt noe før alle frister hadde gått ut, så han ikke kunne få fristelsen. Jakob Ingebrigtsen liker å konkurrere, men akkurat nå så må han holdes igjen. Da fryktet man at 1500 og den belastningen, den kortere distansen, kunne medført, ville vært skadelig for en oppbyggingskurve som peker forbi 2026 og mot de tingene som kommer de neste sesongene. Mm,
19: men det flere år igjen som du inne på. Viktige løp også neste år og I 28.
18: Ja, og nå kan man jo begynne å glede seg igjen. Det har jo vært en usikkerhet som har vært I nesten to år rundt vår stjerne der. Og med dette som grunnlag, nå har han sagt han kanskje løper Diamond League-løp eller to før sesongen over. Og så I gang med å trene igjen. Det klart, det blir en tålmodighetsprøve, men det et VM I Beijing neste år, og nå kan man igjen begynne å glede seg til et OL I Los Angeles, som plutselig bare to år unna. Det var en bekreftelse som selvfølgelig Jakob Ingebrigtsen mest av alt trengte, men som friidrettsnasjon så tror jeg det veldig mange som både ble ekstremt begeistret I går, vi gikk fra fotball til å bli en friidrettsnasjon igjen I går, og så var det betryggende med tanken på de enda større tingene som kommer. Mm.
19: Mange med deg gleder seg over det som kommer, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
2: En kvinne I 20-årene siktet for drap etter at en mann ble funnet død I Midt-Troms I går kveld. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen, forteller Trude Skjønsfjell Kvanli, som påtaleleder I Troms politidistrikt.
20: Vi etterforsker saken bredt. Det tas avhør I saken. Det har også vært gjort kriminaltekniske undersøkelser. Og vi fortsetter å etterforske saken videre. Mm.
21: Og så det en person som siktet I denne saken. Hva kan du si om vedkommende?
20: Jeg kan si det at det en person I 20-årene som siktet. Vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
2: I Colombia trolig over 3000 personer savnet I sammenraste bygg etter jordskjelvet I går. Over 200 bekreftet omkommet.
1: For hvert minutt svinner håpet om å finne overlevende inne I de sammenraste bygningene. Jorge bodde I denne blokka I den kolumbianske byen Pereira. Nå boligen hans helt pulverisert.
3: Vi føler oss helt utkjørt, slitne.
1: Første prioritet å redde de som fastklemt I ruinene. Han forsøker å fortelle redningsarbeiderne hvor de savnede kan befinne seg, og hvor de bodde før skjelvet rammet. Episenteret til det kraftige jordskjelvet ligger langt vest I Colombia. Byene Pereira, Cali, Manizales og Quibdó hardest rammet. FNs talsmann forteller litt om hvilke ødeleggelser som rammet disse områdene.
3: Offisielle meldinger tyder også på begrenset tilgang til vitale tjenester. Som strøm, vann, helsetjenester og framkommelighet I en del byer. Likeledes 53 veier kategorisert som rammet I ulike regioner av landet.
1: Her bilder fra Cali, som landets tredje største by og over 2 millioner innbyggere. Frykten for etterskjelv sitter fortsatt I kolumbianerne som bor I de rammede områdene. Tallet på omkomne øker hele tiden. Det letes febrilsk I ruinene etter tegn på liv et døgn etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,4.
2: Tyfonen Dolphin har ført til store oversvømmelser I storbyen Shanghai etter at den traff Øst-Kina på søndag. Nå arbeidet med å fjerne alt vannet I gang.
22: Arbeidet med å få ned vannstanden I Shanghai I gang.
3: Å senke vannstanden her vil redusere flomnivået rundt hele bukta. Vi koordinerer med lokalt drevne pumpestasjoner for å få ned vannstanden generelt. Det vil redusere skadene på flomvollene og inne I byen. Våre team I beredskap til virkningene av uværet går over.
22: En kraftig tyfon har ført til oversvømmelser og evakueringer I byen. Det har kommet opp mot 400 millimeter nedbør under stormen. Over 1 million mennesker evakuert. Nå har myndighetene iverksatt nødpumping for første gang for å redusere vannstanden. Vannet blir sluppet ut I Huangpu-elven I byen.
3: Vi skal se til at alle flomreguleringer langs elven I drift. Om det oppstår fare, kontakter vi nødetatene umiddelbart.
2: Etter en drapstrussel fra Iran ble USAs president I all hemmelighet fløyet ut av Tyrkia med et militærfly etter NATO-toppmøte I juli, det skriver The Washington Post. Etter at journalistene fikk se Donald Trump gå ombord I presidentflyet, ble han smuglet ut igjen I en cateringbil og overført til et annet fly. Det forteller anonyme kilder til avisen. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene I The Washington Post. Emrah Sanel, det en ganske utrolig historie Washington Post forteller I dag. La oss starte med trusselen. Hvorfor valgte teamet rundt Trump å rett og slett smugle ham ut av Tyrkia?
23: På det tidspunktet, 8. juli, så det en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Krigshandlingene mellom disse to landene eskalert, og det kommer en etterretning fra Israel, ifølge The Washington Post, at det en trussel som foreligger fra Iran og landets allierte militsgrupper som anses som troverdige, som går ut på at Iran har planer om å skyte ned dette flyet som Trump ombord med et missil. Og det ser også amerikansk etterretning på som en troverdig trussel ifølge avisen, og deretter så blir det satt I gang en aksjon som tatt ut fra en film.
2: Ja, for da legger man en plan I dypeste hemmelighet som involverer blant annet en cateringbil på flyplassen.
23: Ja, det en cateringbil som man vanligvis bruker for å laste ombord mat og andre forsyninger før avgang. Trump han ankom Tyrkia med det nye Air Force One flyet som var en gave fra Qatar. Og så, før han skulle da videre fra Tyrkia til Storbritannia, så annonserte han at han skulle reise med et eldre presidentfly av nostalgiske grunner. Men det ble også tolket som at det flyet ikke var godt nok, det nye flyet også, av sikkerhetsmessige årsaker. Men han går ombord dette presidentflyet, og personalet og journalistene der inne tror hele tiden at han ombord på dette flyet, også mange i hans egen stab, for vi har sett bildene av han gå ombord på det flyet, men han blir tatt altså ut i all hemmelighet i en cateringbil, og så senere når han kommer til en britisk flybase, så bytter han altså til det nye flyet.
2: Det en veldig spesiell historie, men det ikke første gang en amerikansk president bruker flere fly for å forvirre eventuelle fiender.
23: Og en av de kanskje aller mest kjente tilfellene da Bill Clinton, som den gang var president i USA, skulle reise fra India til Pakistan. Da byttet han til et umerket privatfly, og de sendte da det offisielle presidentflyet som avledningsmanøver, fordi det forelå en konkret trussel ifølge amerikansk etterretning fra Osama bin Laden og Al-Qaida.
2: Ok, takk skal du ha, Emra Senel. Værmelding nå, og sommeren fortsetter på Sørlandet, Bente?
4: Ja, da, de ganske heldige på Sørlandet. Fortsatt ganske tørt, og skogbrann farer varsel ute for de nordlige delene av Agder og lengst sør i Telemark. Ikke så mye over 20 grader her i Arendal i dag, men når vi nærmer oss helgen så kryper det nok over 25 grader. Akkurat nå så det Drammen i Buskerud som varmest med nesten 25 grader. Og det høytrykket som gir hetebølge i Sør-Europa og etter hvert stigende temperaturer både i Storbritannia og Frankrike, det skal berøre litt landet vårt, i hvert fall Sør-Norge i morgen. Det gir lite nedbør, og Nordland som har hatt det veldig vått, de skal i hvert fall få en liten pause før neste lavtrykket kommer nord for høytrykket allerede på torsdagen. Mens i Sør-Norge og særlig Sør-Østlandet så får man litt varmluft fra hetebølgen i sør, og fra torsdag så det atskillig høyere temperaturer også her til lands. Morgendagen i Nord-Norge, den byr på vest- og sørvestvind i Troms og Finnmark. Det blir regn og regnbyger i Troms og Vestfinnmark, i Østfinnmark og på vidda bare spredte byger og en del sol. Og så går det da mot lettere vær i Nordland, starter med skyer og litt byger, men lettere utover dagen. Enkelte spredte regn- og sluddbyger på Spitsbergen, men også opphold og litt sol. I Sør-Norge så det da litt nedbør, hovedsakelig i Møre, Romsdal og Trøndelag, men veldig små mengder kan også dryppe litt nord for Bergen utover ettermiddagen. Det beste været det får vi i Rogaland, Agder og på Østlandet. På torsdagen da trekker det inn litt regn på Vestlandet om kvelden, og det nedbør allerede fra tidlig på dagen i ytre strøk fra Stad og nordover og nord i Trøndelag. Sør-Østlandet får stigende temperaturer, varmen begynner å komme inn sørfra, og nå kommer det en ny nedbør inn på Helgeland som trekker nordover utover dagen. Starter med byger i ytre strøk fra Lofoten og nordover, men der blir det lettere etter hvert.
2: Nyhetsstrømmen den fortsetter nå i NRK TV og på radio, men her på NRK 1 setter vi strekk. Takk for følget.

0: Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. De borgerlige partiene har nå hatt flertall I 9 partimålinger på rad. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier medvind for høyresiden føyer seg inn I en større trend.
1: Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt all gevinst av at velgerne har orientert seg dit. Nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon nå det tydeligste alternativ og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene, men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
2: I Østfold tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen foran midt inne I tunnelen.
0: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad I Arendal I dag. Han overleverte utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater I skolen og store samfunnsendringer de siste årene førte til at regjeringen satte ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Og I dag under Arendalsuka overleverte fellesskoleutvalgets leder Bjørn Haugstad sluttrapporten.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Fellesskolen avgjørende for verdiskaping, velferdssamfunnet og for demokratiet, og for den enkeltes autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Det derfor vi kaller den en bærebjelke. Det premissene vi har arbeidet ut fra. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
4: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen. Samtidig som melder både dette utvalget og lærere jeg snakker med over hele landet om en økt individualisering som går på bekostning av ansvarsfølelse. Av forpliktelser, det å kjenne på forpliktelser overfor andre enn seg selv og overfor fellesskapet. Det skjer samtidig med at flere elever enn før mindre motivert for læring og dårligere rustet til å stå I det ubehagelige. I norske klasserom foregår det nå en hard kamp om å ta tilbake elevenes konsentrasjon, ta tilbake deres utholdenhet, ta tilbake deres motstandskraft og deres evne til å prøve og feile og stå I motgang. Dette og blir vår viktigste oppgave I norsk skole fremover. Å sette elevenes grunnmur ettertrykkelig på plass. For læring og for danning.
0: Og det sa til slutt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 72% av barn og unge i aldersgruppen 13-18 år har kommet over skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. 36% har sett innhold som skremmende eller voldelig, og nesten 1 av 3 har sett innhold relatert til salg av narkotika. Flertallet av barn og unge i undersøkelsen opplever at foreldrene ikke følger godt med på bruken deres av sosiale medier. Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser i en bolig utenfor Tønsberg sentrum etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i natt. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet opplyser at de ikke har fått melding om at noen skadet. Politiet av den oppfatning at det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt på. I dag starter meklingen for flere ansatte på norske flyplasser. Samtalene mellom Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart starter hos Riksmekleren klokken 10. Dersom partene ikke blir enige innen fristen går ut natt til torsdag, altså om 2 dager, kan det bli streik. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, det ikke lenge siden mange pustet lettet ut da det lå en ferdig avtale på bordet for de kabinansatte i SAS. Nå det altså bakkeansatte det gjelder. Hva det partene skal bli enige om og må bli enige om hos Riksmekleren de neste dagene?
5: Først og fremst, det dreier seg om penger. Det dreier seg om lønn. Det det helt sentrale i dette oppgjøret. I tillegg så dreier det seg om verdisetting av kompetanse, tillegg for ubekvem arbeidstid og også en lønnsheving for medlemmer som har blitt hengende etter over tid. Så det penger i det store trekk det dreier seg om.
0: Det penger de må bli enige om for de bakkeansatte. Konkret, hvilke ansatte det dette gjelder?
5: Det de vi møter når vi skal ut og reise med fly, alt fra innsjekk, du møter dem i gate, de ordner ombordstigningen, de tar seg av bagasjen vår for å få den ombord i flyene, og også kundeservice. Partene sier at de har tatt ut det som skal ramme arbeidsgiver, og i minst grad ramme flyselskapene, men det gjenstår jo å se dersom det blir en streik.
0: Ja, hvor mange det som vil bli tatt ut i første omgang?
5: De to fagforeningsorganisasjonene tar ut henholdsvis 186 hos HK Norge og 101 hos Parat, så da vi oppe i nesten 290. Men de sier også at de trapper opp til nesten 2000, så da vil det jo ramme ganske hardt.
0: Og Norge et langstrakt land, som vi vet. Mange flyplasser. Hvilke flyplasser det merkes først?
5: Det vil merkes først fra Tromsø i nord og ned til den privatdrevne Torp ved Sandefjord, og inkludert Oslo Lufthavn. Men full oversikt over samtlige flyplasser finnes på våre nettsider nrk.no.
0: Mange tilbake på jobb, flere likevel på ferie i disse dager. Det snakk om innstillinger, eller vil det være snakk om forsinkelser hvis det blir streik?
5: Begge deler faktisk. For enkelte av de mindre flyplassene så vil ikke gå fly i det hele tatt. Det ikke mulig å få fly på vingene. Andre flyplasser så vil nok folk merke det, i hvert fall ved de selskapene vi kjenner best til her i Norge, nemlig SAS, Norwegian og videre, men også utenlandske flyselskaper som abonnerer på bakketjenester fra disse tre handlingselskapene, som det heter da, som tar ut ansatte ved eventuell streik, de vil nok merke det. Så det vil være irregularitet i form av både innstillinger og forsinkelser.
0: Og så spørsmålet da, hva som man skal følge med på hvis man skal ut og fly de neste dagene?
5: Ja, dersom det da blir streik, så det enkleste å forholde seg til det flyselskapet man skal ut og fly med. Flyselskapene har informasjonsplikt når slike ting skjer.
0: Og så kan vi jo legge til at det har ikke blitt streik i luftfarten nå i sommer, selv om det har sett slik ut enkelte ganger. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, i denne runden. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran. hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank kriselagret med 6,1 millioner fat. Syrias ekspresident Bashar al-Assad dømt til døden i Syria. Han befinner seg i eksil i Russland. Også Assads yngre bror, Maher Assad, og hans fetter ble i dag dømt til døden i en syrisk domstol. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. Assad ble styrtet og tvunget til å rømme fra landet i desember 2024. Da vi hører at over 2000 mennesker bekreftet døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Aldri før har Ebola-smitten spredt seg så raskt som nå. Utbruddet av Ebola ble konstatert i midten av mai, men ifølge Verdens helseorganisasjon startet det trolig allerede i februar.

0: Ringste.
1: Er det det som må til for å få bedre resultater I skolen?
0: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjerve. FRP's Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet.
1: Generasjon Z sliter mer enn alle andre I arbeidslivet. De under 30 mer syke, flere blir uføretrygdet, og mange redd for egen helse. Da svaret å sy enda flere puter?
0: Arrangementer I Arendalsuka forkles som beredskap, mener en nyhetsredaktør. Men rektoren ved Norges musikkhøyskole sier han bommer.
1: Alltid beredt, svarer hun.
0: Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, direkte fra Pollen I Arendal, med Espen Aas.
1: Og Sigrid Solund. Ingen pollenallergi på oss altså, og nå skal vi ha sendinger her nede til og med torsdag. Og godt det, siden alle de vanlige gjestene våre har fulgt etter oss ned hit I år igjen.
0: Ja, vi skal møte noen.